vodu, il plakati ili se napiti, ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati.

0: Jutro srano kiša pala, Beloj radi lice prala.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

kiša napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sječe.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
3: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Politički marketing.
4: Pošalje neki znak, razlog će biti jak. Da gradu ljubavi ime zaboravim. Vaš Haris Đinović.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, al kako da slažem sebe?
2: Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.